0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря від 25 до 30 градусів.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: А я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Село Диражне, розташоване на мальовничих берегах річки Горинь. Це одне із найдавніших поселень нашого краю, відоме ще з 13 століття. Хоча археологічні знахідки свідчать, що люди жили тут ще задовго до того, ще за часів Київської Русі. Завдяки зручному розташуванню біля води і шляхів сполучення, село здавна було важливим торговим і ремісничим осередком. Існує кілька версій назви цього села. Згідно з найпоширенішою, назва села Диражне походить від слова «дерати» або «дерти», тобто «здирати», «очищати землю» від лісу. Інша гіпотеза пов'язана з тим, що село називають на честь річки Деражка. А ще є народна легенда, за якою село заснували козаки, які дерлися болотами й хащами, рятуючись від переслідування. Вони зупинилися на високому місці біля Горині і назвали поселення Деражне.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря від 25 до 30 градусів.
0: Сфера ФМ.

0: Є в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Село Диражне, розташоване на мальовничих берегах річки Горинь. Це одне із найдавніших поселень нашого краю, відоме ще з 13 століття. Хоча археологічні знахідки свідчать, що люди жили тут ще задовго до того, ще за часів Київської Русі. Завдяки зручному розташуванню біля води і шляхів сполучення, село здавна було важливим торговим і ремісничим осередком. Існує кілька версій назви цього села. Згідно з найпоширенішою, назва села Диражне походить від слова «дерати» або «дерти», тобто здирати, очищати землю від лісу. Інша гіпотеза пов'язана з тим, що село називають на честь річки Деражка. А ще є народна легенда, за якою село заснували козаки, які дерлися болотами й хащами, рятуючись від переслідування. Вони зупинилися на високому місці біля Горині і назвали поселення Деражне.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря від 25 до 30 градусів.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 3535 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
2: Сектор 6. У нас все під контролем.
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама. Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря від 25 до 30 градусів.
0: Феєричний рай.

0: буває, інколи зранку прокидаєшся, і в тебе відчуття чогось такого особливого. Особливого дня, який буде сьогодні протягом дня, вибачте за тавтологію, але я розумію, чому так. Тому що у цей день народилася прекрасна людина. Я завжди от нею захоплювався і захоплююсь. Я в неї навчаюсь.
1: Трошки повільніше би я записую.
0: Я в неї навчаюсь, тому що хтось, дивіться, люди кажуть, що це найкраща радіоведуча Рівненщини, тільки не для мене. Для мене вона номер один в Україні. Наталка Панфілова, з днем народження тебе, сонечко.
1: Боже, мушу дати людині 100 гривень за таке вітання. Спасибі. Сьогодні у нас всіх з вами буде особливий день, тому що до 30 градусів спеки прогнозують синоптики. Для початку травня це все-таки too much. Як сказала вчора одна жінка, яку я не знаю, але з якою ми розговорилися, каже, як дивно, що тиждень тому я носила шапочку, а сьогодні уже от така от спека. Зараз у нас із вами 13 градусів за вікном, 7 майже 0,5, п'ємо каву від рівненської фабрики кави і готуємось до хорошої, сподіваємося, середини.

0: Я знайшла статтю про якийсь дуже корисний сніданок, де й думаю 7.08, давайте поговоримо про це зараз, поки ще є час той сніданок приготувати. Він, значить, сніданок може бути не лише джерелом енергії, пишуть автори статті, але й надійним інструментом профілактики від різних небезпечних захворювань. І от британські вчені, як давно вони не виходили на горизонт, правда?
1: Ну.
0: Британські вчені виявили, що вживання одного популярного продукту здатне суттєво знизити різноманітні ризики. Отже, йогурт. Написали вони, що головним союзником в боротьбі з різними агресивними захворюваннями, особливо тими, які впливають на і вражають шлунково-кишковий тракт, є саме йогурт. І секрет полягає в впливі йогурту на внутрішнє середовище організму. Професор Стебінг каже,
1: не хухри-мухри.
0: Значить, додаткові переваги для здоров'я, якщо ви їсте йогурт на сніданок. Хоча я знаю таке, що йогурт треба їсти після їжі.
1: Так.
0: Для того, щоб він краще, типу, якось.
1: О, там ці всі мікроелементи, які там допомагають травленню і так далі.
0: Хоча в мене був такий період, я десь тиждень-два була лінивою просто на всі 100% і їла йогурт. Просто грецький йогурт. І мені було нормально.
1: Грецький?
0: Ну, грецький йогурт мається на увазі цей такий твердий. Не той йогурт такий, що питний, а цей грецький білий такий. Ну, ти, ну, він весь майже ж білий. Пояснили, кажу, білий
1: такий
0: йогурт.
1: Білий йогурт. Грецький. Не такий.
0: Значить, якщо людина їсть йогурт, в тому числі на сніданок, то матиме міцні кістки, нормально буде контролюватися тиск організмом, бо кисломолочні бактерії сприяють стабілізації показників артеріального тиску. Здавалося б, молочні бактерії і артеріальний тиск, а воно працює. І профілактика діабету. Продукт допомагає зменшити ризик виникнення цього захворювання. Ви там приглядайтеся до себе, як ваш організм реагує, так і добре. Хоча з іншого боку, якщо треба їсти після їжі йогурт, що нам заважає з'їсти, наприклад, яєчню, а через кількість там хвилин ще закусити йогуртом. Правильно,
1: це X2 буде, розумієш, в здоров'ї і в самопочутті, тому що яйця то є яйця, без них сніданок не сніданок, а от йогурт, він додає нам сил і енергії.
0: Діма, люблю тебе, каже, яйця то є яйця, без нього, без них сніданок не сніданок, сьогодні їв лапшу, до речі.

0: романтика, що просто капець. Ви собі не уявляєте. От як ми уявляємо чоловіків в сучасному світі, що можна подарувати дружині, там чи дівчині, чи своїй просто коханій. Значить, оце 101 троянда, і одна з них іншого кольору, бо ти одна єдина і так далі.
1: Але це такий символізм?
0: Такий символізм, що ти одна зі 100 тисяч мільйонів сексильйонів. Але на Тернопільщині є чоловік, який підійшов з креативом. В них, ну, хазяйство велике, вони вже прожили 30 років, і на 30-ту річницю значить, їхнього друження.
1: В отарі овець він одну пофарбував в інший колір.
0: Ні, він подарував їх 30 курочок-несучок, знаєш? Курочки-несучки – це такі, що багато яєць несуть.
1: Це такі добрі, які не роблять нерви.
0: Так, і значить, за кожен рік життя по курочці, значить, він їй подарував, бо хазяйство велике, і та жінка щаслива. І чоловік з креативом підійшов, і добро зробив, тому що ви бачили, ну, там, ну, ціни на яйця підростають.
1: Да, ні, навпаки,
0: серйозно. Ну, Пасха прийшла. А, це я перед Пасхою.
1: Ну, вони там гуляють в районі 50, ну, все одно, 5-10 гривень.
0: Я не знаю, тільки яке це весілля. 25 – це срібне, 50 – це золоте, так? А це 30 – якесь куряче виходить.
1: Самої заміжньої запитав. Чи йти цим мене пальцем? Чуєш?
0: Ну, тобто, що я хочу сказати цією історією? Будьте романтиками, будьте креативними. Не просто там 101 троянду дарувати.
1: Мені, поки ти розповідав про цього тернопільського легіня, я згадала, ми дивилися з Дмитром, це і не один раз, і ви, напевно, дивилися. Пам'ятаєте, «Хата на тата», і був такий персонаж Петро Смерека.
0: О, це найкраще.
1: Такий, що мав по телефону скількись там годин поговорить в день, бо інакше йому голова болить.
0: Голова болить.
1: І його дружина, красива, молода дружина, з двома маленькими дітками, вона що просила? Пральну машинку, ну, воду в хату, ну, заведи.
0: А він, як так? То треба було виходити за депутата, олігарха і так далі.

0: Мережа АЗС ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості.
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
3: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
4: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
5: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
6: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
5: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
6: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
5: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: потреб.
1: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
0: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
1: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
0: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
1: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира, 108. Телефон 075 998 27 07.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: гостинці від гостинчика.
1: Можна запам'ятовувати різний хрускіт чогось улюбленого, чого ви там їсте, а можна я особисто запам'ятовую, коли відкриваю цілий ящик такий, зриваю плівку, а там морозиво. І я дістаю, і знаєте, от береш порцію морозива,

0: не будеш його вже потім їсти?
1: Буду. Морозиво-вітрові марки «Гостинчик» я буду їсти як завгодно, тому що це добре морозиво.
0: Про це ми говорили на правах реклами, про те, що це добре морозиво, так воно і є, і про те, що ми в п'ятницю розіграємо цілий ящик морозива, ви також пам'ятаєте, але зараз питання таке. Мені думається, що олені теж люблять морозиво, які всі на світі, але їм не можна, очевидно. Це не тваринний такий харч, але колись я бачила відео, як один, найвідоміший олень України, якісь там в жінки цукерки, якісь там тири, ну все, що вона взяла собі до кави, все він в неї, так би мовити, віджав. Ваше завдання – написати нам впродовж найближчих 10 хвилин, як звати найвідомішого оленя України.
1: Пишіть нам на Viber 050 172 102, як же ж звуть найвідомішого оленя України. 10 хвилин.
0: Зараз

0: Мався у фільмі «Ми Міллери». Такий був фільм, де...
1: Я пам'ятаю.
0: Ну, я слухачам нашим, можливо, хтось не бачив.
1: Оце це головний герой.
0: Фейкова сім'я, яка дещо там перевозила і так далі.
1: Так
0: у
1: тезьке кіно, подивіться, там Дженніфер Еністон грає, його дружина.
0: Так, Дженніфер Еністон,
1: ну, типу,
0: його дружина. А це,
1: вона взагалі стриптизерка.
0: А Вілл Полтер, а Вілл Полтер не стриптизер, а він грав роль, типу, там роль сина, типу, прийомного.
1: Mm-hmm.
0: Ось, і там була сцена, де...
1: Його
0: Дженніфер Еністон вчила його цілуватись, вона його там поцілувала. І він каже, мені було 19, і Дженніфер мене підтримувала, вона, бо я дуже соромився цього, і вона знала про моє хвилювання, і координаторів, оце, увага, слухайте, координаторів інтимних сцен тоді ще не існувало, і він дуже про це шкодує, хоча нам були дуже потрібні, і він каже, що мене підтримала тільки Дженніфер. Слухайте,
1: боже, він такий 19 років 19... був якийсь дивний, то була не інтимна сцена ще, то просто вони цілувалися. Він цілувався спочатку з Дженніфер Енні. Стон, типу, зі своєю, так би мовити, мамою. Це сусіди побачили, там ледь не зумліли. А потім ніби як своєю сестрою.
0: Ну
1: дівчина, яка видавала себе, це ця, боже, Робертс, як її звати? Ну, племінниця Джулі Робертс, дочка Еріка Робертс.
0: Еріка Робертс.
1: Все розказали.
0: Ми спойлерів вам накидали, щоб ви подивилися точно цей фільм.
1: Історія головне в цьому те, що була біда, колись чорна біда, не було координаторів інтимних.
0: Не було координаторів. І людина, он 19 років, він на публіці не хотів з Дженніфер Еністон. Я пам'ятаю себе в 19 років. Думаєте, я на публіці не цілувався, а в центрі міста. О!
1: Я пам'ятаю, як ти тоді екран телевізора облизав, бо там на паузу DVD поставив і пішов. До речі, хто там вже збирається йти на роботу, 7:36, гарної вам дороги, гарної всім нам з вами днини. Для того, щоб мати енергію, зробити все заплановане, треба підзарядитися від самого ранку. Кава від Рівненської фабрики кави дуже підзаряджає, дуже надихає, дуже ароматить і взагалі класна кава. Рекомендуємо. Рівненська фабрика кави. Реклама.
2: Сфера FM. Так звучить Рівне.

Статистика та поведінкові дослідження вказують на те, що чоловіки часто менш прискіпливо, ніж жінки, ставляться до профілактики статевого здоров'я. Вважається, що це зумовлено культурними стереотипами та меншою обізнаністю. Нагадаємо чоловікам, що для підтримки статевого здоров'я критично важливим є комплексний підхід, що включає вітаміни групи Б, а також С, Е і Д. Важливими є й мікроелементи – цинк, селен, магній. Вони впливають на вироблення тестостерону, кровообіг, загальний рівень енергії та покращують репродуктивну функцію. Якщо ж виникають проблеми, то знайте, що їх вам допоможуть вирішити у Центрі репродукції «Благодар». У «Благодарі» вас чекають досвідчені фахівці, які точно і безболісно встановлять діагноз на сучасному обладнанні. Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Шановні друзі, як звати найвідомішого оленя країни?
1: Борис.
0: Борис, абсолютно точно. Якщо ви ще раптом не бачили, вчора не читали, його напередодні до Києва забрали в спеціалізовану клініку. Порятунок диких тварин називається організація. Будуть його оперувати, бо, очевидно, є на те потреба. Люди злі. Я бачу, що людям не хочеться ставати добрішими. В коментарях я читала, о боже, нема більш про що поговорити. Про оленя, да, пустіть його там туди-сюди на котлети і так далі. Це дуже прикро, що є такі люди, але більшість все-таки добрих милих, які цінують, пробачте, цінують все живе, що є на цій планеті. І оленя, і маленьку комашку, і листочок, і деревце, і так далі. До речі, деревця, ви бачили, що робиться? Каштани квітнуть уже. От вам і тепло. Сьогодні до 30 градусів прогнозують синоптики, без істотних опадів, але десь крапля може впасти. Зараз теж так не холодно.
1: Так, 16 градусів за вікном. Ну і що ж, стартуємо у сьогоднішньому дні 14 хвилин до 8 години ранку.
0: А щоб стартанути по-людськи, так як треба, як я кажу, як дядько, впевнено і цілеспрямовано, треба підзарядитися кавою. Рівненська фабрика кави пропонує арабіку, пропонує дуже багато варіантів різноманітних сумішей. Кава така, така, така, і в результаті виходить неперевершений букет. Якщо ви не по каві, або з якихось певних причин не можете пити там напої з кофеїном, є кава без кофеїну, є чаї, є багато всього, що ви просто зараз можете побачити на сайті Рівненської фабрики кави.

0: Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ». Сана Віта!
1: Привіт, це Юля з Фермобрата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
2: Хеппі Стріт! Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: 10 жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності СІ. Сертифікат номер РБ-12-40-71-40-78-20-08-24.
0: Хеппі Стріт! Стріт! Незабаром відпустка, а валізи немає? Скоро буде!
3: Магазин «Валіза РВ» і радіо «Сфера ФМ» розігрують валізу.
0: Напишіть слово «відпустка» на Viber 050-172-102-2 і чекайте розіграшу 15 травня.
3: А ще у магазині «Валіза РВ» на Соборній 36 у період розіграшу з 1 по 15 травня діє знижка 10% за промокодом «Сфера».
0: «Валіза РВ» – ваші ідеальні сумки, рюкзаки та валізи чекають вас саме тут.
4: Реклама на Сфера ФМ.
5: Сфаєричний ранок.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщину доставили сучасні слухові апарати. Отримати допомогу можуть діти і дорослі з інвалідністю та військовослужбовці з порушенням слуху. Загалом до України прибуло понад 3 тисячі слухових апаратів загальною вартістю майже 8 мільйонів гривень за підтримки уряду Данії. На Одещині на 15 років засудили серійного педофіла за наругу над 13-річним малолітнім хлопчиками. Злочини засуджений скоював в період з липня 2020 по травень 2021 року. Він заманював до своєї оселі хлопчиків від 8 до 14 років, пропонуючи їм солодощі та відеоігри. Застосовував силу та гвалтував. Іноді неодноразово. Учора, 5 травня, внаслідок російських ударів по країні 27 людей загинули та щонайменше 120 отримали поранення. Лише у Запоріжжі росіяни в один момент вбили авіабомбами 12 цивільних громадян. Унаслідок вечірнього удару по Дніпру 4 людини загинули та 20 отримали поранення. Під щільним вогнем ворога перебували Полтавщина, Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Херсонщина, Одещина, Чернігівщина та Сумщина. В Україні створять єдиний центр із залучення іноземців до військової служби. За словами Кирила Буданова, зараз рекрутинг, визначення рівня придатності та підготовку контрактників з інших країн здійснюють різні структури, через що контролювати процес та узгоджувати потреби військових надто складно. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив паузу в операції з виведення нейтральних суден з Ормузької протоки. За словами президента, рішення ухвалили на прохання Пакистану та інших країн, а також через значний прогрес у переговорах щодо можливої угоди з Іраном. Водночас морська блокада іранських портів, за його словами, залишається чинною. Ну і наостанок у цій годині новини спорту. Арсенал – перший фіналіст Ліги чемпіонів з футболу. У матчі відповіді лондонці мінімально обіграли Атлетіку з рахунком 1-0. Для Арсеналу це другий фінал в історії Ліги чемпіонів і перший за 20 років. У 2006-му лондонці програли у фіналі Барселоні.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні упродовж дня на Рівненщині спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду поривчастий, температура повітря коливатиметься від 25 до 30 градусів.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Ну, дивіться, давайте будемо чесними. Проблеми, вони є і були, і будуть завжди. О. Тобто, проблеми неминучі, а драма – це вже наш вибір. Чи робити з мухи слона, чи впадати в депресію, чи, о Боже, все пропало і так далі. Чи все-таки, ай, проблемка, а чи перша вона? Та, вирішу і піду собі спокійно далі. Давайте на цьому сьогодні зосередимося, на тому, що все ми зможемо вирішити, а що не зможемо вирішити, просто не будемо тримати в голові, не засмічувати свій стан емоційний, свій настрій і свій день. Середа, 6 травня.
1: Так, і для того, щоб емоційно день прийшов вдало, щоб він взагалі прийшов яскраво, заварі собі чашечку кави.
0: Щоб він хоч почався, щоб очі розплющились.
1: Щоб очі розплющили, щоб оці флюїди кавові, вони вас провели протягом цього дня, і ви запам'ятали його тільки як найкраще. Не любите каву? Будь ласка, можете випити чаю. Це все є у Рівненській фабриці кави. Тому звертайтесь, найкраща кава тільки у Рівненській фабриці кави. Це реклама.
0: І ми рухаємося далі. 8:05. Цій годині традиційно прозвучить питання на ящик Морозова. А ще в цій годині ми поговоримо про те, яких же жінок обирають розумні чоловіки. Буквально за кілька хвилин ви це почуєте.
2: Сфера ФМ.

0: вуха.
1: Ти, Діма, любиш же ж тих дівчат з інстаграму, правда?
0: Не тільки з інстаграму.
1: Що ж я можу вам сказати?
0: Я колись любив із Баду, із цього Тіндера, але
1: з
0: потім
1: Баду,
0: я одружився.
1: З Бадуна.
0: О, то це всі ми любили.
1: А виявляється, для чоловіків з високим IQ ідеальна жінка – це не картинка з інстаграму. Насправді інтелектуалів магнетично просто тягне до тих дівчат, до тих жінок, кого можна назвати дивними. Отже, якщо він вам каже, яка ти дивна, значить все, хоче вас на очі не бачити.
0: Або ти моє диво, а сам думаєш, якась дивна трохи. Але все одно...
1: Головне, щоб не чудо, бо диво – це в позитивному сенсі, а чудо – це таке вже чудо.
0: Знаєш, є ж таке там свято, от чудо, кажуть, знаєш. От в мене один знайомий народився, що таке чудо, слухай, рот закрити не може. Причому, що розказувала його мама цьому товаришу.
1: Чудо.
0: Від чуда цього. Каже, він ж не говорив щось до 3 років, вони вже переживали, як це. А потім, як почав, це просто катастрофа. Каже, не можна переслухати.
1: Не було причини. Пам'ятаєте, оцей хлопчик, який сидить за столом, і всі думають, що він не вміє, не може розмовляти. І в якийсь момент він каже, передайте мені солі. О, Боже, синку, ти міг
0: говорити. Перше слово, перше слово.
1: А що ж ти мовчав? Так раніше все було досолене. Давайте повернемося, не було причини. Давайте повернемося до чоловіків-інтелектуалів і до дивних жінок, що вони в цих дивних жінках найбільше виділяють. Почуття гумору, допитливість, емоційну відкритість і ефективну комунікацію. Це вміння чітко формулювати думки і розв'язувати конфлікти без істерик. Рідкісна і дуже цінна.
0: Ні, але дуже цінна. Я б на перше місце поставив це без істерик. Це перше місце. А потім почуття гумору, інтелектуальна якась особливість, щоб можна було з нею про щось поговорити. От я так само дружину обирав. Слухай, ідеальна просто людина, ідеальна жінка. Вона слухає ефір. Ідеальна.

0: це кіт Патрік. І я самодостатній кіт. Ну хіба ще з Мурчиком часом гуляю. А от сусідський пес завжди ходить з Тапком.
1: І Тапок – це не кличка. Чому ж собаки так люблять взуття? Через сильний запах господаря. Для собак це відчуття безпеки та близькості. Собака може гризти взуття, аби зняти стрес, побороти нудьгу, коли він сам вдома, або ж це природня потреба досліджувати світ і тренувати щелепи. Собаки ж хижаки, їм потрібно жувати, щоб тренувати м'язи щелеп та досліджувати текстури. Ну а в молодому віці песики гризуть взуття, щоб зменшити свербіж у яснах.
0: У мене теж колись одна історія з взуттям була. Але я вам її, мабуть, не розкажу.
1: Зате я розкажу, що аби собака не псувала взуття, треба його ховати. Потрібно більше гратися з песиком, а також треба забезпечити тваринку достатньою кількістю власних іграшок, які можна погризти. І таких іграшок мільйон у мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
7: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
6: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
7: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
6: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави – кава, яка працює на ваш бізнес.
8: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
9: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
8: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
9: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
8: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю. Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям. Улюблений магазин ваших пухнастиків. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
10: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
8: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
10: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 27 07.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама на Сфера ФМ.
2: Так звучить Рівне. Сфера ФМ.

0: Костинчика.
1: Я знаю, Діма, ти музикант, ти співак, тобі може бути боляче від того, що я зараз скажу, але я це скажу, бо тобі буде від цього, можливо, боляче. Значить, ти знаєш, що я вже говорила тобі, що я можу практично кожну пісню Майкла Джексона підспівувати?
2: О, Боже.
1: Чого? Їй-по, кожну. Ау! Оце от, мене ідеально виходить. Я завжди пам'ятаю слова.
2: Так.
1: А так це ж найважливіше, емоцію передати.
2: Емоцію хоч передати, зроби мені місячну ходу і буде мені емоція на весь день.
1: Зроби
2: оці
1: собі
2: паузи, я їх
1: собі
2: так обожнюю.
1: Я просто думаю, щоб таке сказати, щоб таке не вискочило якесь слівце, за яке потім нас не погладять по голівці. Так от, Майкл Джексон, зараз про нього багато говорять, вийшов фільм «Майкл», дуже кльовенький, як на мене. До речі, фільм, поговоримо про морозиво, про те морозиво, яке любив Майкл Джексон. Ось вам завдання. Яке морозиво любив Майкл Джексон?
3: Наш вайбер
1: тільки
3: не зміни.
1: Тільки не фірма мається на увазі, а смак.
2: Ну, який, так, з яким смаком, можливо, чи і так далі, тому подібне. 050, 172, 122. Яке морозиво любив Майкл Джексон? 10 хвилин.
1: Ви поки визначаєте, яке морозиво любив Майкл Джексон, ми вам уже скажемо, що ми любимо морозиво від торгової марки «Гостинчик». І ви його любите. Якщо ще не куштували, ну раптом. Обов'язково виправляйте цю ситуацію. А якщо хочете виграти цілий ящик морозива, відповідайте на наші питання. Ящик морозива від «Гостинчика» розіграємо в п'ятницю о 9:10. Це реклама.
4: Сферичний... Ранок.

0: зауважили про те, що в Південній Кореї пройшли масові змагання зі сну. Люди там спали, скільки хотіли, там по 3-4 години деякі люди взагалі не висипались, прийшли хоча б виспатись на це змагання. Значить, і південнокорейці на цьому зупинилися, зробили ще змагання з байдикування на річці Хан. Значить, що вони зробили? Там ти нічого не робиш, просто ти навіть не говориш. Ти настільки лінуєшся, що навіть не говориш. Тебе тільки картки є, ти картку підіймаєш, і тобі приносять води попити і так далі. Якщо ти вибуваєш, от південнокорейці, вони такі. Якщо ти вибуваєш, то підходять люди в формі.
1: Так, да, ми дивилися, Діма, гру в кальмара, ми кальмар. Знаємо.
0: Що... Так, приводять по формі і виводять кудись. Куди далі виводять, що далі з ними роблять, ми не знаємо. Але південнокорейці таке люблять. Переміг співак Краш у цьому, тому що беруть участь не тільки звичайні люди, а й знаменитості. Друге місце посів Квон Соа. Якщо ви знаєте, хто це така.
1: Ми знаємо, хто це така.
0: Хто?
1: Дівчина.
0: Кореянка південна. Так от, і...

0: цікавинок придумати у таких змаганнях. Тобто сон є, байдикування
1: сон є. Сон є, це звучить, між іншим, як корейське ім'я.
0: Сон є.
1: Сон є. Я тобі не розповідала, я присіла зараз на корейські фільми і навіть вже одного актора запам'ятала. Лі Бьон Хён. Загугли, ти його знаєш, якщо дивився гру в кальмара.
0: А це оцей, що був цим суддею, так?
1: Ведучим.
0: Ведучим.
1: Та це ж не бокс.
0: Ведучий, конкурси нормальні, слухайте, нормальні та вона.
1: Давайте послухаємо пісню, яка називається «Краш» в честь цієї історії. Mm. І в честь того корейця Краша, співака, який виграв, як це називається, фестиваль, чемпіонат з байдикування.
0: Так, а я шукаю пісню про Квон Со А.
1: Чуєш, а на тих змаганнях хоч каву давали людям пити?
0: Ні, це дуже ліньке пити.
1: Бо ж можна поснуть, якщо ти навіть не розмовляєш, тільки картки піднімаєш. Якщо ви відчуваєте, що можете заснути на ходу, випийте кави від рівненської фабрики кави.

0: останній час. Бо в мене крем з нікотиновою кислотою. Ну, з різновидом нікотинової кислоти. Ні дня, так би мовити, без нікотину. То це вже зараз є результат. А незабаром я планую психану і планую спробувати крем з хмелем. Як не поможе, то хоч, знаєш, запах класний.
1: Охмелівше буде шкодити.
0: Хоч запах знайомий. Крем із хмелем здивував учених. Захист від ультрафіолету може зрости в кілька разів. Діма, ви SPF скільки використовуєте?
1: Я використовую воду, все.
0: Вода в тебе чиста там на районі? Добра вода?
1: Дивись,
0: м'яка чи жорстка?
1: Я тобі показував, який накип в мене, така собі вода. Але я її п'ю.
0: Але чайнику вже просто 18 років, тому що в тому ще причина. Значить, дослідження показало, що екстракт хмелю потенційно посилює дію сонцезахисних засобів і зменшує запалення шкіри. Важливо, йдеться не про звичайне пиво, а про екстракти хмелю, які тестують у косметології. Викреслюю.
1: Ми таке не вживаємо. Нам таке натурпродукт давайте.

Токен, якщо хтось раптом не впізнав цей голос. І Майкл Джексон, всі ми його знаємо, і трошки пізніше його пісню послухаємо, а поки ви пишете нам відповідь на питання, яке морозиво любив Майкл Джексон.

0: партнер програми «Мережа АЗС УАЗ» «Автофан».
1: Радіо в автомобілі встановили американці. Це зробила компанія «Моторола» у 1930 році, коли вийшов перший серійний автомобільний радіоприймач. Ініціаторами були засновники компанії, які

0: техніки. Перші автомобільні радіо були дорогими. Вони коштували близько 130 доларів.
1: Партнер програми – мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Автофан.

0: насправді цікаві, щоб зрозуміти, що в людини за душею, що вона хоче в цьому житті, як вона себе бачить в цьому житті. Достатньо просто її послухати, і вона обов'язково сама все розкаже. Так само можна спостерігати за тим, як людина харчується, наприклад, які страви вибирає, які напої вибирає. Бо є люди, які п'ють там каву з лимоном, наприклад. Ну, кава з корицею – це четвергова історія. Сьогодні про це не будемо. Кава з ваніллю – теж такий, до речі, варіант є. Особливо, якщо кава толкова, то її, знаєте, ніяка спеція не зіпсує.
1: Так.
0: Ну, якщо не без надміру просто додавати ту спецію.
1: Ти ж не будеш 10 овочів туди засипати.
0: Ні, я можу психануть. Я нагадаю тобі, що розумні чоловіки люблять дивних жінок.
1: А, ну, так, тоді,
0: я
1: так.
0: Можу,
1: тоді все, ставимо
0: краплю. Я можу і кубік там розчинити. Так, давайте серйозно. Про каву. Рівненська фабрика кави отримує каву зеленим зерном з кавових регіонів. І вже тут, на місці, у Великому Житині обсмажує. Причому робиться невеликими порціями для того, щоб кава завжди була свіжа і ароматна, не втрачала своїх властивостей. Каву від Рівненської фабрики кави можете замовити у Великому Житині на вулиці Рівненська 1, там і виробництво, і фірмовий магазин одразу поруч, або ж замовляйте на офіційному сайті. Це реклама. А Майкл Джексон, недаремно я вам про ваніль говорила, Майкл Джексон любив ванільне морозиво із шматками печива.
1: Так, що в нас по погоді? 19 градусів уже натікало.
0: Ту погоду, що будемо слухати Майкла Джексона.
1: Давай, а давай Білі Джин.
0: А що це має Білі Джин слухати?
1: А що це ні?
0: А тому що я так собі
1: а,
0: хочу.
1: А в тебе день народження.
0: Да, в мене день народження. Слухаємо Бет, не запізнюємося на роботу 8:44. Зберігаємо гарний настрій попри усе і попри усіх.

Оксана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. «Сана Віта» – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: потреб.
1: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
0: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
1: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
3: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
2: «Дошка реклами» 067-333-0067.
4: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
5: Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
2: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах? Барвники, добавки, консерванти.
5: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
2: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
5: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по Рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
2: Телефонуйте 097-66-55-442.
5: Basic Food. Тому що любов – це не слова, це вибір.
6: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
7: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика – усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
8: Запис за телефоном 098-080-67-67.
9: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
12: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама на Сфера ФМ. Ви слухаєте

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. До уваги, Рівна. Обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критичної нестача всіх груп, особливо першої з обома резусами та четвертої з негативним. Компоненти потрібні і для поранених військовослужбовців. Здати кров можна в будні з 8 до 13.30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. На АЗС Рівненщини тривають перевірки якості пального. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, у квітні фахівці Державної екологічної інспекції Поліського округу провели 7 планових перевірок на АЗС. За їх результатами більшість виявлених порушень уже усунуті. До суб'єктів господарювання застосовані коригувальні заходи. В одному випадку адміністративно-господарська санкція у вигляді штрафу 34 тисячі гривень. Протиповітряна оборона України знешкодила 89 зі 108 безпілотників, якими Росія намагалася атакувати Україну вночі. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Проте в повітряних силах зафіксували влучання двох балістичних ракет «Іскандер-М», однієї керованої авіаційної ракети «Х-31» та 9 ударних безпілотників на 8 локаціях, а також падіння збитих чи уламки на одній. Командири підрозділів Сил оборони вважають наказ про обов'язкову ротацію на передовій нереалістичним через критичну нестачу особового складу. За їхніми словами, у багатьох бригадах не вистачає бійців навіть для компенсації втрат, що ускладнює виконання поставлених завдань. Без реального поповнення підрозділів накази залишаються формальністю і не вирішують проблему. Влада Іспанії погодилася прийняти на Канарських островах круїзний лайнер, на борту якого зафіксували спалах антивірусу. Про це повідомили в Іспанському міністерстві охорони здоров'я. Судно перебуває біля узбережжя Кабо-Верде. Європейський центр з контролю захворювань оцінює ситуацію, щоб визначити пасажирів, яких не потрібно евакуювати першочергово, а інші продовжують шлях до Канарських островів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями поривчастий. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
0: Своєрічний ранок на Сфера ФМ.

0: послухайте, якщо ви щойно вскочили в офіс 9:09 і готуєтеся зробити собі каву, то почекайте. Я вам зараз розкажу. Виявляється, ми, хто п'є каву з цукром, все життя додавали цукор у каву неправильно. Бразильці мають секрет ідеального напою, який робить каву м'якою, карамельною, без жодної гіркоти. Значить, весь фокус, кажуть, в тому, що цукор має потрапити у воду ще до того, як ви додаєте каву. Як таке може бути? Я розумію, як може цукор потрапити в чашку ще до того, як я додала каву. Але, ну, вибачте, не ті часи, щоб пити каву з цукром. А як ти потім в цю каву, о, вірніше, воду з цукром, як ти потім в цю воду з цукром додаси каву? Це ж будуть мушки плавати. Що, як це має відбуватися?
1: Ну, через ситочко.
0: Кажуть, що це дозволяє смакам поєднатися на молекулярному рівні, і жодної складної техніки не треба, лише кастрюля. А, кастрюля, фільтр, декілька хвилин часу. Я пам'ятаю це.
1: Це декілька хвилин часу.
0: Оце серпень-вересень починалося. Це кастрюля, на низ якась там така металева штука ставилась, щоб банка не лопнула. І оці банки з помідорами. О, мені щось таке якось. Можна просто взяти нормальну каву і просто її нормально заварити, так як я звикла. Можна?
1: Правильно.
0: Дякую. Я візьму каву в рівненської фабрики кави. А ви де берете свою улюблену? Якщо ще не знайшли таку улюблену, мається на увазі, точно знайдете з асортименту рівненської фабрики кави. Це була реклама. У нас уже 9:10.
1: Мінус хотів сказати, боже мій. Плюс 21 за вікном.
0: 21? Ви що, 9 ранку? 21 градус. 30 це сьогодні має бути.
1: Серйозно, 30?
0: До 30 градусів сьогодні прогнозують на Рівненщині. І це, звичайно ж таки,
1: в затінку. А я не взяв шорти.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Привіт, це Юля з «Фермобрата». Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає «Фермобрата» у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
5: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
4: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
5: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
4: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
6: Що сталося?
7: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
5: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
8: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
9: Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків.

холодні ночі ми граємо на контрастах. Ніч холодна, кава гаряча, і в принципі ти вже проводиш час з користю, а не думаєш, о Боже, я ж не можу ніяк заснути. Тепер серйозно кажу, незабаром прозвучить в нашому ефірі питання на ящик Морозова. Це буде дуже серйозне питання, тому підготуйтеся, відповідально до цього віднесіться, і кава

0: Костинчика.
1: Я лише нагадаю, що в п'ятницю в 9:10 ми розіграємо черговий ящик морозива. Слухайте в той момент радіо уважно, якщо особливо граєте з нами впродовж тижня. А зараз до великої серйозної дати сьогоднішнього дня переходимо.
2: Тому що сьогодні ми всі відзначаємо День піхоти. День піхоти ми відзначаємо не дарма 6 травня. Ми хотіли вас запитати, чому саме 6 травня ми відзначаємо День піхоти? Яка така подія сталася? Давайте підкажу. Це сталося в 1648 році. Що за подія така сталася і чому саме 6 травня ми відзначаємо День піхоти?
1: У вас є 10 хвилин для того, щоб надіслати нам відповідь на Viber 050 172 102 і 2. Зараз 9:29.

0: Реклама.
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
0: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
3: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: У мене так з еклерами. Це щира правда. Щоб ви знали, як еклери добренько йдуть під каву, під чорну добру каву, а чорну добру каву ви можете знайти де, а правильно, у Великому Житині на Рівненській 1 працює Рівненська фабрика кави. Біля виробництва є і фірмовий магазин, але якщо зараз 9:36 ви на роботі, шеф вас не відпускає в Великий Житин, зайдіть на сайт Рівненської фабрики кави, весь асортимент можете переглянути безпосередньо в цю секунду. Це реклама.
1: Ну, а це Ганна. Ганна, у якій також люди попили кави, познайомились, одружились, відіграли весілля. Я це про всіх людей в Гані говорю. Тому що там є такий закон, що коли ти розлучаєшся, ти повинен одягнути той самий весільний костюм і плаття весільне. Ти, коли приходиш у місцевий РАЦ розлучатися, ти маєш бути, знову ж таки, з букетом, при параді.
0: А як я не влажу в те плаття?
1: Знаєш, розшивай, доточувати кружевом. Тому що, як ми почали, так ми і закінчили, кажуть в Гані. Ну, не знаю, у нас тут такого немає, я просто...
0: Я знаю одну історію таку, чоловік і дружина, розлучилися, і вийшли ці двоє з РАЦу, і сфотографувалися, і виставили десь в соцмережу. І люди, ти теж знаєш цих людей.
1: Я знаю.
0: Так от, і люди не зрозуміли, що це розлучені, почали вітати, о, довгих років життя.
1: Так, ля-ля, так, так, ля-ля. Набажали там того всього. Так, це знайомих моїх.
2: Ви слухаєте «Сфера

Статистика та поведінкові дослідження вказують на те, що чоловіки часто менш прискіпливо, ніж жінки, ставляться до профілактики статевого здоров'я. Вважається, що це зумовлено культурними стереотипами та меншою обізнаністю. Нагадаємо чоловікам, що для підтримки статевого здоров'я критично важливим є комплексний підхід, що включає вітаміни групи Б, а також С, Е і Д. Важливими є й мікроелементи – цинк, селен, магній. Вони впливають на вироблення тестостерону, кровообіг, загальний рівень енергії та покращують репродуктивну функцію. Якщо ж виникають проблеми, то знайте, що їх вам допоможуть вирішити у Центрі репродукції «Благодар». У «Благодарі» вас чекають досвідчені фахівці, які точно і безболісно встановлять діагноз на сучасному обладнанні. Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Хэтэвей, яка знялася у сиквелі «Диявол носить Прада».
1: Можна я розкажу?
0: Бра?
1: Я в суботу дивилася. Шість разів заснула. Шість разів я заснула.
2: Ти вже дивилась?
1: Ну, я дивилась. Ну, в суботу, як я дивилась, я його не додивилась. Шість разів заснуть, це ж тобі не хухри-мухри.
2: Ну, це так, звичайно, добре.
1: Я не була крепко втомлена, просто якось так от, ну, чи я більше очікала, чи якось, ну...
2: А стільки шуму.
1: Хоча вони дуже непогано назбирали грошей. До речі, гарно стартанули. В перші вихідні теж там якісь там рекорди були. Не так, як фільм «Майкл», звичайно, але це і не байопік, це інша взагалі
0: Меріл
1: історія.
0: Ну, Меріл Стріп взагалі там закотіла трошки більший гонорар, двічі більше, ніж їй пропонували. І щоб її менше там знімали і так далі, тому що вона сказала, щоб... Щоб це було таким недосказаністю такою, знаєш, щоб...
1: Я там в куточку посижу.
0: Так. Ну, щоб її не було дуже багато в кадрі, тому що вона не хотіла переплюнути першу частину. А Енн Хеттвей взагалі сказала, що вона в кількох проєктах бере участь, і в неї от в наступний вівторок буде перший вихідний за 3.5 роки.
1: 6 фільмів має з її участю сьогодні, чи 6, чи 8 вийти.
0: Це ж треба так, на всі руки майстер. А ми з тобою щось, дві роботи маємо, і на третю вже не вистачає сил.
1: У мене немає другої роботи, ти що? То я роблю безплатно, Діма.

0: I'm the bad guy. Duh.
1: 6 травня 1648 року козаки під проводом Богдана Хмельницького в рамках національно-визвольної війни українського народу перемогли під Жовтими водами. І саме тому ми 6 травня відзначаємо День піхоти.
2: До Дня піхоти ми ще обов'язково не раз повернемося впродовж сьогоднішнього дня, вже, зокрема, і після рекламного випуску.
3: Реклама. Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
4: А може бути щасливим, світлим та радісним.
3: Погляд може додавати 5 років до віку.
4: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
3: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
4: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
3: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: 098-0867-6767.
3: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
5: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
6: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
8: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magneton Flow Plus 2026 року.
7: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
8: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
7: Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
8: Телефон 067-671-44.
7: Наказ на видачу ліцензії 01269 від 19.10.2017.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Незабаром відпустка, а валізи немає? Скоро буде!
5: Магазин «Валіза РВ» і «Радіосфера ФМ» розігрують валізу.
4: Напишіть слово «Відпустка» на Viber 050-172-102-2 і чекайте розіграшу 15 травня.
5: А ще у магазині «Валіза РВ» на Соборній 36. У період розіграшу з 1 по 15 травня діє знижка 10% за промокодом «Сфера».
4: «Валіза РВ» – ваші ідеальні сумки, рюкзаки та валізи чекають вас саме тут.
6: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
7: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
6: «Дошка реклами».

0: цих територій вимірюють кроком піхоти.
1: На крок попереду.
2: З компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
3: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. Під час ліквідації пожежі в Острозі виявили тіло чоловіка 1959 року народження. Про це повідомляє Суспільне Рівне. Рятувальники вчора здійснювали розгляд зруйнованих конструкцій та гасіння осередків займання. Причини пожежі та розмір збитки наразі встановлюються. Хочемо наголосити, що в період з 5 по 7 травня на всій території Рівненської області збережеться надзвичайний рівень – 5 клас пожежної небезпеки. Рятувальники закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не використовувати відкритий вогонь. Адже погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Служба безпеки України затримала керівника Житомирського обласного ТЦК, який вимагав кошти з місцевого підприємця за непризов його працівників. Як встановило розслідування, посадовець налагодив схему механізм систематичного одержання неправомірної вигоди від власника місцевої компанії. За отримання хабарів він обіцяв підприємцю не проводити мобілізацію стосовно його підлеглих працівників призовного віку. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Росія не підтримала перемир'я в ніч з 5 на 6 травня, ініційоване Україною, і це свідчить про те, що Москва відкидає мир. А її заклики про припинення вогню на 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга. За його словами, Володимир Путін цікавлять лише військові паради, тому потрібно посилити тиск на російський режим та підтримку України в усіх сферах. Нагадаємо, учора керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна продовжить припинення вогню, якщо Росія також його дотримуватиметься. За його словами, те, що Україна оголосила про перемир'я, свідчить про справжнє бажання миру. І остання новина у цій годині. Австралійський письменник Крейг Сілві визнав себе винним у зберіганні та розповсюдженні матеріалів, пов'язаних із експлуатацією дітей. Справу проти нього відкрили після обшуку в його будинку. Правоохоронці вилучили електронні пристрої та зафіксували контакти з правопорушниками в мережі.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
3: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря впродовж дня буде коливатися в межах від 25 до 30 градусів тепла.
1: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: 9-1-1.
1: І є у нас важливе повідомлення. Сьогодні орієнтовно до 13-ї години на перехресті біля ЦУМу не працюватимуть світлофори, там певні роботи відбуватимуться. Отже, ще раз, сьогодні на перехресті біля ЦУМу не працюватимуть світлофори орієнтовно до 13-ї години.

0: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
2: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
3: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
2: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
4: Привіт, це Юля з Фермобрата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
6: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб, кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
6: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама на Сфера ФМ.
2: Ви слухаєте Сфера ФМ.

не дивитеся у вікно, ви на роботі, 10.23, натхненно працюєте, але відріться буквально на кілька секунд. Напишіть нам, будь ласка, на Viber слово «відпустка», і, можливо, саме ви отримуєте круту, класну валізу від Радіо Сфера ФМ і від магазину «Валіза РВ». Ще раз нагадую, що треба робити для того, щоб позмагатися за цю валізу. Треба один раз написати слово «відпустка» на Viber 050-172-102-2. Розіграш відбудеться у прямому ефірі 15 травня о 9.30. І ще важливо, у магазині «Валіза РВ» на Соборній 36 у період розіграшу, а це з 1 по 15 травня, діє знижка 10% за промокодом «Сфера».

0: На цю пісню, якщо не бачили, і буде хвилинка, ну не хвилинка, трошки більше, бо кліп довгий, подивіться, не пошкодуєте. А ще візьміть обов'язково участь в нашій акції. Ми до Дня вишиванки розігруємо сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук. Все, що вам треба зробити, це написати слово «вишиванка» на Viber. Ви номер прекрасно знаєте, 050-172-102-2. Отже, пишіть просто зараз, чекаю на ваші вишиванки, на кодове слово «вишиванка» на наш Viber, для того, щоб виграти сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук. Удачі вам!
1: Ви слухаєте Радіосфера.

0: Це кіт Патрік. І я самодостатній кіт. Ну хіба ще з Мурчиком часом гуляю. А от сусідський пес завжди ходить з Тапком.
1: І Тапок – це не кличка. Чому ж собаки так люблять взуття? Через сильний запах господаря. Для собак це відчуття безпеки та близькості. Собака може гризти взуття, аби зняти стрес, побороти нудьгу, коли він сам вдома, або ж це природня потреба досліджувати світ і тренувати щелепи. Собаки ж хижаки, їм потрібно жувати, щоб тренувати м'язи щелеп та досліджувати текстури. Ну а в молодому віці песики гризуть взуття, щоб зменшити свербіж у яснах.
0: У мене теж колись одна історія з взуттям була. Але я вам її, мабуть, не розкажу.
1: Зате я розкажу, що аби собака не псувала взуття, треба його ховати. Потрібно більше гратися з песиком, а також треба забезпечити тваринку достатньою кількістю власних іграшок, які можна погризти. І таких іграшок мільйон у мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.
2: Так,

0: Реклама. Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
1: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах барвники, добавки, консерванти?
0: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
1: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
0: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
1: Телефонуйте 097-66-55-442.
0: Basic Food. Тому що любов – це не слова, це вибір.
2: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
3: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
2: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
4: Ми – «Вестмонтаж Груп», і ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
5: «Вестмонтаж Груп» – кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
4: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
5: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
4: «Вестмонтаж Груп» – комфортно там, де ми.
1: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати.

0: Завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах. Але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
2: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
1: «Дошка реклами».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. За добу на Рівненщині сталося 13 пожеж в екосистемах, за даними головного управління ДСНС області. Вогнем знищено понад 6 гектарів сухої рослинності. Оперативні дії рятувальників дозволили стримати поширення пожеж. У ДСНС закликають не спалювати суху траву, адже це становить загрозу життю людей та шкодить довкіллю. Судитимуть виконувачку обов'язків лісничого на Рівненщині через незаконну вирубку дерев на 4,5 мільйона гривень. Слідство встановило, що за вказівкою посадовиці восени 2025 року зрубали 140 дерев різних порід, частину з яких згодом знайшли на території монастиря. Майно посадовиці заарештували, їй загрожує до 10 років позбавлення волі. З'явилась інформація від ДСНС України про те, що на Закарпатті наразі триває ліквідація масштабної пожежі на території Верхньоволовецького лісництва. Наразі вогнем пройдено близько 75 гектарів лісів. На місці події розгорнуто штаб із ліквідації пожежі. Загалом до гасіння залучені 243 особи та 46 одиниць техніки, з них від ДСНС 138 вогнеборців та 36 одиниць. Зокрема, задіяна авіація. На допомогу закарпатським рятувальникам прибули колеги із Львівської та Івано-Франківської областей. Нафтогазу необхідно імпортувати додаткові обсяги газу для компенсації тимчасових втрат через російські удари. Голова правління компанії наголосив, що з початку року Російська Федерація здійснила 107 масованих комбінованих атак на об'єкти групи «Нафтогаз», переважно газовидобутку. Останні атаки відбуваються вже 5 днів поспіль. Дональд Трамп оголосив тимчасову паузу місії Project Freedom зі звільнення кораблів, які застрягли в Ормузькій протоці. За його словами, таке рішення ухвалили через прохання Пакистану та інших країн, разючий військовий успіх операції проти Ірану, а також значний прогрес у переговорах.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: На Рівненщині упродовж дня буде мінлива хмарність без істотних опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями поривчастий, температура повітря від 25 до 30 градусів.

0: Вони – наші найвідданіші друзі. Тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера ФМ. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям. Улюблений магазин ваших пухнастиків.
1: Привіт, це Юля з Фермобрата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Що сталося?
0: 9-1-1.

0: 91.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки». У Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.
3: Незабаром відпустка, а валізи немає? Скоро буде!
0: Магазин «Валіза РВ» і «Радіосфера ФМ» розігрують валізу.
3: Напишіть слово «Відпустка» на Viber 050 172 102 і 2 і чекайте розіграшу 15 травня.
0: А ще у магазині «Валіза РВ» на Соборній 36 у період розіграшу з 1 по 15 травня діє знижка 10% за промокодом «Сфера».
3: «Валіза РВ» – ваші ідеальні сумки, рюкзаки та валізи чекають вас саме тут.

Сатана, ти і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі,

0: периметри цих територій вимірюють кров.
1: Партнер програми «Мережа АЗС ОВАС» «Автофан».
2: Радіо в автомобілі встановили американці. Це зробила компанія

0: аудіотехніки. Перші автомобільні радіо були дорогими. Вони коштували близько $130.
1: Партнер програми – мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. «Автофан».

0: 911.
1: До водіїв звертаюся. Є повідомлення про аварію на вулиці Біла і також повідомляють про ДТП на Степана Бандери, як я розумію, трошки нижче кільця. Будьте уважні, де б ви не знаходились. Ще раз нагадуємо, аварія на Білі.

0: Реклама. Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
1: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах барвники, добавки, консерванти?
0: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
1: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
0: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
1: Телефонуйте 097 66 55 442.
0: Basic Food. Тому що любов – це не слова, це вибір. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
2: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
3: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
2: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
3: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
2: ЖК на Щасливому. 097 30 29 600.
4: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
5: Власне, копійності, сатирят, номер РВСТВ-2-248-188-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88
2: доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
0: Реклама на Сфера ФМ. Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. Щойно з'явилася інформація про те, що у Сумах армія Російської Федерації вдарила двома безпілотниками по цивільній будівлі у центральній частині міста. Зокрема, влучили у дитячий садочок. Наразі триває рятувальна операція. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється. 5 травня зафіксували температурний рекорд у Рівному, про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. В день повітря прогрілося до 26,7 градусів тепла. Попереднє рекордне значення сьогодні зафіксували у 1996 році. Тоді температурний максимум сягнув 27,9 градусів тепла. В області на АЗС тривають перевірки якості пального. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, у квітні фахівці Державної екологічної інспекції Поліського округу провели 7 планових перевірок на АЗС. За результатами, більшість виявлених порушень уже були усунуті. До суб'єктів господарювання застосовані коригувальні заходи. Також в одному випадку адміністративно-господарська санкція у вигляді штрафу 34 тисячі гривень. Держдеп США схвалив можливий продаж Україні боєприпасів розширеної дальності на 373 мільйони доларів. Йдеться про боєприпаси GDM, IR та супутнє обладнання. Наголошують, що Україна подавала запити на купівлю 1200 хвостових комплектів КМУ, 572 для боєприпасів GDM та 332 хвостових комплектів КМУ-556. Основним підрядником буде компанія Boeing. Ну і наостанок у цій годині новини спорту. Даніель Лапін проведе бій в андеркарді вечора боксу Олександр Усик, Ріхо Верховен. Володар титулів ABF, WBA та WBO у напівважкій вазі Лапін зустрінеться з французом. У цьому поєдинку українець захищатиме свої чемпіонські пояси.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині до кінця дня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями можливі пориви вітру, температура повітря плюс 25, плюс 30.
0: Реклама. Весна – час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

Компанія. Так, Франція, Бразилія та Сенегал. А так звучить рівне.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
1: Привіт, це Юля з «Фермобрата». Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає «Фермобрата» у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29.
4: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Незабаром відпустка, а валізи немає? Скоро буде!
3: Магазин «Валіза РВ» і «Радіосфера ФМ» розігрують валізу.
2: Напишіть слово «Відпустка» на Viber 050-172-102-2 і чекайте розіграшу 15 травня.
3: А ще у магазині «Валіза РВ» на Соборній 36. У період розіграшу з 1 по 15 травня діє знижка 10% за промокодом «Сфера».
2: «Валіза РВ» – ваші ідеальні сумки, рюкзаки та валізи чекають вас саме тут.

0: сказати за те, що сталося.
1: 911.
2: Нагадуємо, що сьогодні на перехресті біля ЦУМу може не працювати світлофор до 13-ї години. Там відбуваються ремонтні роботи. Ще раз, до 13-ї години сьогодні може не працювати світлофор в центрі на перехресті біля ЦУМу.

0: це кіт Патрік. І я самодостатній кіт. Ну хіба ще з Мурчиком часом гуляю. А от сусідський пес завжди ходить з Тапком.
1: І Тапок – це не кличка. Чому ж собаки так люблять взуття? Через сильний запах господаря. Для собак це відчуття безпеки та близькості. Собака може гризти взуття, аби зняти стрес, побороти нудьгу, коли він сам вдома, або ж це природня потреба досліджувати світ і тренувати

0: щелепи. Собаки ж хижаки, їм потрібно жувати, щоб тренувати м'язи щелеп та досліджувати текстури. Ну а в молодому віці песики гризуть взуття, щоб зменшити свербіж у яснах.
1: У мене теж колись одна історія з взуттям була, але я вам її, мабуть, не розкажу.
0: Зате я розкажу, що аби собака не псувала взуття, треба його ховати. Потрібно більше гратися з песиком, а також треба забезпечити тваринку достатньою кількістю власних іграшок, які можна погризти. І таких іграшок мільйон у мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.
2: Ви слухаєте

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Сфери ФМ. Реклама.
2: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
3: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
4: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
3: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
4: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
7: Щасливі дорослі і щасливі діти. У «Хеппі Молл» можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
8: Новий торгово-розважальний центр «Хеппі Молл» в ЖК на Щасливому.

0: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
1: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
0: Дошка реклами.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. Оновлена інформація щодо удару по Сумах. Наразі відомо, що внаслідок атаки росіян по дитячому садочку у Сумах одна жінка у лікарні, одна жінка загинула. Вона була охоронницею дошкільного закладу. Діти заклад не відвідували. Іншим постраждалим надають медичну допомогу. Загроза в регіоні зберігається. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки удару та розбирають завали. У Рівненському районі у селі Шпанів рятувальники дістали тіло чоловіка, який упав у колодязь. На жаль, чоловік був без ознак життя. Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. На Рівненщині продовжують активно розвивати мережу центрів надання адміністративних послуг, забезпечуючи мешканців якісними та доступними сервісами. Нині в регіоні функціонує 201 точка доступу до адміністративних послуг, що охоплює як міські, так і сільські території. Зокрема, функціонує 57 ЦНАПів, 13 територіальних підрозділів та 84 віддалених робочих місця, 47 старост, на яких покладені обов'язки адміністратора ЦНАПу. В Україні готують великі зміни для водіїв. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко внесла у Верховну Раду законопроект номер 15200, яким пропонується змінити правила отримання водійських посвідчень, переглянути вікові обмеження та повністю легалізувати цифрові документи. Серед них, зокрема, категорія АМ – мопеди та легкі квадроцикли до 50 кубометрів. Права можна буде отримати вже з 15 років, при цьому на категорію Б – легковики – дозволити вчитися та керувати у супроводі досвідченого водія зі стажем від 2 років уже із 17 років. Постійно їздити лише з 18. У Сингапурі дозволили тілесні покарання для хлопців за булінг, зокрема кібербулінг як крайній захід. Порушників можуть карати до 3 ударів батогом за рішення директора школи. Покарання застосовуватимуть лише після вичерпання інших заходів і тільки до хлопців віком від 9 років. Для дівчат передбачені інші дисциплінарні санкції.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні упродовж дня на Рівненщині зберігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями поривчастий, температура повітря коливатиметься в межах від 25 до 30 градусів.
0: Реклама. Весна – час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Соціальна реклама.
1: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
1: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
1: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
2: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
2: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
2: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії 0-12. 69 від 19.10.2017.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Привіт, це Юля з Фермобрата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми. Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю. Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям.

серіали американські, типу «Беверлі Хіллз», «Район Мелроуз», і думали, о боже, Каліфорнія, яка вона прекрасна, у них завжди тепло, можна ходити в шортах, футболках. Ну, а потім ми дізналися про торнадо і інші природні катаклізми, ми дізналися про те, що взимку там немає на Різдво снігу, і якось уже і відпустило. А от думки про відпустку не відпускають, поки ти в ту відпустку як мінімум не сходиш. Ми будемо вирушати на відпочинок, правда ж, для того, щоб нормально потім працювати, треба гарно відпочивати, і нам, очевидно, з вами знадобиться валіза. У когось вона є, хтось придивляється в магазині, наприклад, валіза РВ на Соборній 36, а хтось виграє валізу від магазину «Валіза РВ» і «Радіосфера» в нашому прямому ефірі. Для участі в акції треба написати слово «відпустка» на Viber 050 172 102 і 2. Розіграш відбудеться у прямому ефірі 15 травня о 9:30. І ще один важливий момент. На період дії акції з 1 по 15 травня у магазині «Валіза РВ» на Соборній 36 діє знижка 10% з промокодом «Сфера». Це реклама.

Статистика та поведінкові дослідження вказують на те, що чоловіки часто менш прискіпливо, ніж жінки, ставляться до профілактики статевого здоров'я. Вважається, що це зумовлено культурними стереотипами та меншою обізнаністю. Нагадаємо чоловікам, що для підтримки статевого здоров'я критично важливим є комплексний підхід, що включає вітаміни групи Б, а також С, Е і Д. Важливими є й мікроелементи – цинк, селен, магній. Вони впливають на вироблення тестостерону, кровообіг, загальний рівень енергії та покращують репродуктивну функцію. Якщо ж виникають проблеми, то знайте, що їх вам допоможуть вирішити у Центрі репродукції «Благодар». У «Благодарі» вас чекають досвідчені фахівці, які точно і безболісно встановлять діагноз на сучасному обладнанні. Рівне, вулиця Воля, 5.

0: цей затор, що стало?
1: 911.
2: Щоб не потрапити у спекотний затор, зверніть увагу на те, що в Рівному тривають дорожні роботи і можливе ускладнення руху на вулицях Олени Теліги, захисників Маріуполя, на Чорновола та на вулиці Енергетиків.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 911.

0: Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
1: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах барвники, добавки, консерванти?
0: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
1: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
0: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
1: Телефонуйте 097-66-55-442.
0: Basic Food. Тому що любов – це не слова, це вибір. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800-305-100.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ. Так звучить рівне.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.14 у студії Даниїл Рудюк. Жителі Рівненщини хотів перенаправити за кордон трьох чоловіків. Незаконний канал втечі викрили на Закарпатті. Організаторами схеми виявилися жителі Херсонської та Рівненської областей, які намагалися переправити до Угорщини двох уродженців Дніпропетровщини та одного жителя Тернопільщини. За це фігуранти мали отримати 12 тисяч доларів. Зловмисники викрили та затримали на гарячому. Їм повідомили про підозру. Понад 3,5 тисячі звернень надійшло у квітні на гарячу телефонну лінію Рівненської ОВА. Серед найактуальніших питань щодо отримання соцвиплат та медичної допомоги, перебої з електро- та газопостачанням та скарги на недотримання перевізниками графіків руху. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Рівненська ОВА отримала понад 165 тисяч дзвінків. Внаслідок удару по дитсадку в Сумах загинула охоронниця закладу. По будівлі влучили два БПЛА, на місці виникла пожежа, є значні пошкодження. Також відомо про ще двох постраждалих жінок, їх госпіталізували. Дітей у закладі не було, дитячий садочок не працював. Володимир Зеленський заявив, що Росія зірвала режим тиші, який оголосила Україна з початку 6 травня. Надалі він пообіцяв діяти дзеркально. Глава держави розповів, що загалом станом на 10 ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші. Це обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари та застосування дронів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ, гроза, град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 тепла, вдень плюс 24, плюс 29.
3: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: реклама. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки». Рівному на князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-200-92-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою. Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
3: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
3: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
4: Що говорить за те, що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
3: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
3: Незабаром відпустка, а валізи немає? Скоро буде!
0: Магазин «Валіза РВ» і «Радіосфера ФМ» розігрують валізу.
3: Напишіть слово «Відпустка» на Viber 050-172-102-2 і чекайте розіграшу 15 травня.
0: А ще у магазині «Валіза РВ» на Соборній 36. У період розіграшу з 1 по 15 травня діє знижка 10% за промокодом «Сфера».
3: «Валіза РВ» – ваші ідеальні сумки, рюкзаки та валізи чекають вас саме тут.
5: До вашого перезавантаження усього 2.

0: програми «Мережа АЗС УАЗ Автофан».
1: Радіо в автомобілі встановили американці. Це зробила компанія Motorola у 1930 році, коли вийшов перший серійний автомобільний радіоприймач. Ініціаторами були засновники компанії, які

0: піротехніки. Перші автомобільні радіо були дорогими. Вони коштували близько $130.
1: Партнер програми – мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. «Автофан».

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800-305-100.
3: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: 30 жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 15.

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Даниїл Рудюк. До уваги рівнян, обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо першої з обома резусами та четвертої з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні з 8.00 до 13.30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. На відомого рівненського оленя Бориса чекає операція. Фахівці, які прибули для огляду тварини, дійшли висновку, що Борису необхідне хірургічне втручання після травм, отриманих у ДТП. Оленя приспали для безпечного перевезення та доправляють на Київщину, де йому проведуть операцію. «Укрзалізниця» побудує понад 800 мобільних укриттів по всій країні через збільшення ударів по залізниці. Укриття встановлять у найбільш небезпечних місцях, біля критичних об'єктів і на станціях, які не мають стаціонарних сховищ. Пасажири та працівники залізниці зможуть швидко сховатися під час небезпеки та захистити себе від уламків. Таке укриття вже врятувало життя. На Харківщині провідниця вчасно евакуювалася до нього, коли оголосили небезпеку. Тоді російський дрон повністю знищив вагон. «Нафтогазу» необхідно імпортувати додаткові обсяги газу для компенсації тимчасових втрат через російські удари. Голова правління компанії наголосив, що з початку року РФ здійснила 107 масованих комбінованих атак на об'єкти групи «Нафтогаз», переважно газовидобутку. Останні атаки відбуваються вже 5 днів поспіль.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ, гроза, град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 тепла, вдень плюс 24, плюс 29.
0: Сфера ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
3: Сектор чистий. У нас все під контролем.
2: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Привіт, це Юля з Фермобрата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!

0: До літа залишилося 26 днів.
1: Миколинецькі напої, щоб літо смакувало краще. Так звучить рівне.

0: це кіт Патрік. І я самодостатній кіт. Ну хіба ще з Мурчиком часом гуляю. А от сусідський пес завжди ходить з Тапком.
1: І Тапок – це не кличка. Чому ж собаки так люблять взуття? Через сильний запах господаря. Для собак це відчуття безпеки та близькості. Собака може гризти взуття, аби зняти стрес, побороти нудьгу, коли він сам вдома, або ж це природня потреба досліджувати світ і тренувати щелепи. Собаки ж хижаки, їм потрібно жувати, щоб тренувати м'язи щелеп та досліджувати текстури. Ну а в молодому віці песики гризуть взуття, щоб зменшити свербіж у яснах.
0: У мене теж колись одна історія з взуттям була. Але я вам її, мабуть, не розкажу.
1: Зате я розкажу, що аби собака не псувала взуття, треба його ховати. Потрібно більше гратися з песиком, а також треба забезпечити тваринку достатньою кількістю власних іграшок, які можна погризти. І таких іграшок мільйон у мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.
2: Сфера FM.

0: хочеш вирішити делікатну проблему, обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
5: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером.

0: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
1: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
0: Дошка реклами.

0: На крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.16 у студії Даниїл Рудюк. На Рівненщині цього року зафіксовано 21 випадок сказу тварин. Серед них 13 у домашніх улюбленців, 11 у котів та 2 у собак. Крім цього, фахівцями Держпродспоживслужби виявлено більш ніж 60 контактних осіб, 27% з яких – діти. Мотопатруль активно працює на вулицях Рівного. Після зимової перерви інспектори вже півтора тижні патрулюють на двоколісних. Працюють мотопатрульні на різних локаціях міста. Обирають ті маршрути, де є найбільша потреба в нагляді. За словами виконувача обов'язків командира рівненського мотопатруля Дмитра Левчука, патрулюють не поодинці, а командою.
3: Взагалі в нас особового складу це 11 людей, поділяється на дві зміни. Перша зміна – це виїжджає 6 екіпажів, в кожному екіпажі по 2 поліцейських, які несуть службу з 13 по 21.00.
2: Мотопатруль вже третій рік поспіль працює у Рівному. Інспектори щоразу вдосконалюють навички та транспортний засіб, аби в місті було ще безпечніше. Сезон мотопатруля закінчиться восени. На Закарпатті другу добу триває масштабна лісова пожежа. До гасіння залучено авіацію ДСНС. Палає територія Верхньоволовецького лісництва. Площа займання становить 75 гектарів. До ліквідації залучили 350 рятувальників, 48 одиниць техніки та літак ДСНС. Допомогу також надають надзвичайники зі Львівщини та Прикарпаття, а також місцеві жителі. У Києві почав з'являтися 5G-зв'язок. Сьогодні його успішно протестували біля залізничного вокзалу. Пілотні запуски 5G в Україні тривають із початку року. Зокрема, тестування проходять в Бородянці, Львові та Харкові. Пілотною технологією вже скористалося майже 500 000 абонентів, а щоденна аудиторія становить 50 тисяч користувачів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ, гроза та град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 тепла, вдень плюс 24, плюс 29.
1: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Кіно-Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: 9-1-1.
1: Увага, водії! На перехресті вулиць Соборна, Міцкевича, Чорновола не працюють світлофори. Нагадуємо, в центрі міста не функціонують світлофори.
0: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 9-1-1.

Сказати про те, що година залишилась до кінця робочого дня, адже на годиннику уже 16:09, ну хто раптом працює до 18:00. Ще трішки, ще менше 2 години, сьогодні вже середа, екватор цього тижня. Хоча я вставала з думкою про те, що сьогодні четвер. Я була впевнена, що сьогодні четвер, там один день попрацюю, попереду вихідні. І я от задумалась, чому люди плутають дні. Ми насправді, ну тому що наш мозок думає не лінійно, не по часу, а через призму певних подій і ситуацій. І ми, коли чогось дуже сильно чекаємо, ми пришвидшуємо час у своїй голові і думаємо про те, що цей день от вже сьогодні настав. Однак, насправді, це не так. Сьогодні лише середа. Мене звати Яна Мельниченко і наступні 3 години я буду разом з вами на Сфера FM.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Привіт, це Юля з Фермоврата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермоврата у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
3: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
4: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
3: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
5: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
6: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5000 гривень на вишиванку від Анни Марчук.
5: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
6: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній, 348.
5: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю. Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже кіт Патрік на Сфера ФМ. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям. Улюблений магазин ваших пухнастиків.
7: Незабаром відпустка, а валізи немає? Скоро буде!
5: Магазин «Валіза РВ» і Радіо Сфера ФМ розігрують валізу.
7: Напишіть слово «Відпустка» на Viber 050-172-102-2 і чекайте розіграшу 15 травня.
5: А ще у магазині «Валіза РВ» на Соборній, 36. У період розіграшу з 1 по 15 травня діє знижка 10% за промокодом «Сфера».
7: «Валіза РВ» – ваші ідеальні сумки, рюкзаки та валізи чекають вас саме тут.

слухаю цю пісню, відразу думаю про відпустку. Хоча не завжди вона може комусь пропасти і на літо, однак є одна річ, без якої відпустка просто неможлива. І я про валізу. А у нас, до слова, є класний, гарний, хороший подарунок для вашої ідеальної відпустки. І я саме про валізу хочу з вами поговорити. Річ у тім, що в магазин «Валіза.РВ» і «Радіо Сфера ФМ» розігрують валізу. Все, що треба зробити для того, аби виграти, це написати слово «відпустка» на наш вайбер 050-172-102-2 і розіграш відбудеться у прямому ефірі 15 травня о 9:30. Як людина, яка часто їздить у відпустки, я вам скажу однозначно, валіза – це найкорисніша річ, яка може бути у вас, адже в неї можна помістити все. І сувеніри, і головне – брати менше речей, тому що потім, якщо захочете якісь провести алкоголь на подарунок комусь, краще берегти місце під нього. І зверніть увагу, крім того, що у магазині «Валіза РВ» на Соборній 36 у період розіграшу з 1 по 15 травня діє знижка 10% за промокодом «Сфера». Ще раз повторюю, для того, аби виграти валізу, треба написати слово «відпустка» на наш вайбер 050-172-102-2. І розіграш ми проведемо 15 травня о 9:30.

Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати, швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. «Здорова родина». Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим

Статистика та поведінкові дослідження вказують на те, що чоловіки часто менш прискіпливо, ніж жінки, ставляться до профілактики статевого здоров'я. Вважається, що це зумовлено культурними стереотипами та меншою обізнаністю. Нагадаємо чоловікам, що для підтримки статевого здоров'я критично важливим є комплексний підхід, що включає вітаміни групи Б, а також С, Е і Д. Важливими є й мікроелементи – цинк, селен, магній. Вони впливають на вироблення тестостерону, кровообіг, загальний рівень енергії та покращують репродуктивну функцію. Якщо ж виникають проблеми, то знайте, що їх вам допоможуть вирішити у Центрі репродукції «Благодар». У «Благодарі» вас чекають досвідчені фахівці, які точно і безболісно встановлять діагноз на сучасному обладнанні. Рівне, вулиця Воля, 5.

0: у світі. І, ну, так, класика, там, лазаня – це Італія, сендвічі з сиром на грилі – це Сполучені Штати Америки. І, крім того, в цьому списку також, ну, з'явились макарони з сиром. Звичайні, прості макарони, зварені, відварені, потерті зверху сиром. От, ну, проста така класична страва, але вона потрапила до 10 затишних страв усього світу. Вона, зазвичай, притаманна американцям. Ну, і куди ж без українського борщу?
1: Реклама. Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ». Санавіта.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
2: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах барвники, добавки, консерванти?
1: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
2: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
1: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по-рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
2: Телефонуйте 097-66-55-442.
1: Basic Food. Тому що любов – це не слова, це вибір.
3: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
4: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
3: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
4: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 59-78-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Yeah.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.17, у студії Даниїл Рудюк. Неї ночі спалахнула масштабна пожежа. Палає ліс між населеними пунктами Блажове та Більськ у Рокитнівській громаді. Вогонь стрімко поширюється. У Більську пожежа вже доходить до будинків. До ліквідації стихії залучені пожежні підрозділи лісової охорони та ДСНС. Громадян закликають за можливості не їхати дорогою Блажево-Більськ, щоб не заважати роботам фахівців. Рівненський зоопарк переходить на літній режим. Тварини освоюють оновлені вольєри. Мангусти, які торік прибули до Рівненського зоопарку із Черкаського, вже пристосовуються на новому місці. За словами завідувачки науково-просвітницького відділу Рівненського зоопарку Мирослави Патій, із настанням тепла традиційно почалася підготовка літніх майданчиків.
3: Мешканці Африки дуже допитливі та цікаві, але разом із тим трішечки боязкі. Якщо якась небезпека, різкі рухи людей, там, можливо, якісь гучні звуки, тваринки відразу дещо лякаються і ховаються у свої підземні тунелі.
2: Також у зоопарку з'явилися нові маленькі звірі. У родині овець породи Керрі Хілл народилося двоє ягнят. Ці тварини невибагливі у догляді та мають спокійний характер. З тимчасово окупованих територій України повернули ще 15 дітей. Водночас окупаційна російська влада намагається примусово мобілізувати українських підлітків та ускладнює маршрути, якими вони можуть повернутися. З початку Великої війни Україні вдалося повернути понад 2000 дітей. Ще більше 1,5 мільйона перебувають під контролем РФ. Угорщина повернула Україні гроші та цінності, конфісковані в інкасаторів Ощадбанку. Володимир Зеленський назвав це важливим кроком у відносинах з Угорщиною. Нагадаємо, майно Ощадбанку затримали 5 березня в центрі Будапешта. В інкасаторських машинах везли 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ, гроза, град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 тепла, вдень плюс 24, плюс 29.

коли слухала цю пісню, згадалась мені така річ, що раніше я дуже рідко використовувала розділові знаки, коли з кимось спілкувалась, ну, в інтернеті, там, знаки оклику ставила чи ще щось. Ну, кома і тире – це класика жанру, та от крапка – це було дуже рідко, тому що завжди мені здавалося, що вона додає такої строгості повідомленню, а люди ще, знаєте, як ми читаємо повідомлення, з якоюсь певною інтонацією, яку надумуємо собі у голові, і потім себе накручуємо, додумуємо якусь історію і так далі. Хоча розділові знаки нам набагато покращують і полегшують життя і сприйняття того, що нам люди пишуть. А от коли мені помітна таку штуку пишуть дуже неграмотно, мене це ніби відштовхує, хоча насправді грамотність людини не завжди впливає на те, якою вона є в житті.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
5: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
2: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
5: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
2: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
6: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
6: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
5: Незабаром відпустка, а валізи немає? Скоро буде!
2: Магазин «Валіза РВ» і «Радіосфера ФМ» розігрують валізу.
5: Напишіть слово «Відпустка» на Viber 050-172-102-2 і чекайте розіграшу 15 травня.
2: А ще у магазині «Валіза РВ» на Соборній 36. У період розіграшу з 1 по 15 травня діє знижка 10% за промокодом «Сфера».
5: «Валіза РВ» – ваші ідеальні сумки, рюкзаки та валізи чекають вас саме тут.
2: «9.1.1» – програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 9.1.1.
4: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12.

збільшилось бажання поприбирати в будинку і прибирати пил в якихось куточках. Раптом я ж знайду щось цінне, як от, до прикладу, в Японії, в Токіо, в підземному гаражі, знайшли покинутий автомобіль, який нині на ринку вартує понад 1 мільйон доларів. На одній із підземних парковок японської столиці просто помітили автомобіль, на якому було дуже багато пилу. Почали розгрібати, помітили, що це спорткар, пофарбований ще й у жовтий фірмовий колір. Це ще й дуже рідкісна модель, але вона була покинута і ніким не використовувалась 11 років. І в мережі припускають те, що власник, ймовірно, цього транспортного засобу помер, а через те, що у Японії дуже специфічна система передачі і продажу спадщини. Ще не річ у тім, що якщо людина помирає, то ви, як родичі, не маєте права продавати її власність. І, відповідно, автомобіль піде або А на утилізацію, або Б він просто згниє на тому місці, де він насправді і лишився. І отак кільканадцять мільйонів доларів просто, просто підуть в повітря.

0: До літа залишилося 26 днів.
1: Миколинецькі напої, щоб літо смакувало краще. Сфера

дитина. Мені здається, всі в дитинстві не дослухаються до порад батьків. Ну, говорять і говорять, господи, з'їсиш одну, другу, третю, а там і не побачиш, як півмішка немає. То таке. І, значить, уже в дорослому віці в мене з'явилася неї алергія. Я її абсолютно не переношу і не можу навіть, я не сприймаю навіть на запах. Коли я її чую десь або бачу, я її, ну, не можу їсти, навіть дивитися на неї. А от, до речі, науковці пишуть про те, що полуниця – це дуже класний антидепресант, адже вона містить усі вітаміни групи Б і допомагає заспокоїти нервову систему. Тому, якщо любите цю ягоду, це дуже класний метод для заспокоєння.

0: партнер програми мережа АЗС УАЗ Автофан.
1: Радіо в автомобілі встановили американці. Це зробила компанія Motorola у 1930 році, коли вийшов перший серійний автомобільний радіоприймач. Ініціаторами були засновники компанії, які

0: радіотехніки. Перші автомобільні радіо були дорогими. Вони коштували близько 130 доларів.
1: Партнер програми – мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Автофан. Сфера ФМ.

0: Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ». Сана Віта!
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
3: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
4: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
2: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах барвники, добавки, консерванти?
1: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
2: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
1: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по-рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
2: Телефонуйте 090

0: тонким гастроскопом. Прокинулись – і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Сфера FM.

Ця пісня дуже часто асоціюється з коханням, з весіллями, адже вона досить часто таки грає під час першого танцю молодят або наречених. І, зокрема, відразу асоціація українських образів. А до дня вишиванки радіо «Сфера» розіграє сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук. Умови дуже прості. Напишіть слово «вишиванка» на вайбер 050-172-102 і розіграш відбудеться у прямому ефірі 21 травня о 9:10.

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Годиннику за 5.18 у студії Даниїл Рудюк. Завтра Рівне проведе в останню путь захисника Віталія Колпакова. Майже 4 роки тому чоловік став на захист батьківщини. На жаль, старший сержант загинув 2 жовтня 2023 року на Запорізькому напрямку. Лише нещодавно його тіло вдалося ідентифікувати та повернути для поховання. Йому назавжди 50. Прощання із захисником відбудеться завтра о 10.00 на Майдані Незалежності в Рівному. Поховають військового на Алеї Героїв кладовища Нове. У Рівному біля ринку Дикого з'явиться безкоштовна парковка. Мова про територію на вулиці Здолбунівській. Наразі автомобілі тут залишають хаотично. Облаштуванням парковки займатиметься рівненське ШЕО. Як розповів виконувач обов'язків міського голови Рівного Віктор Шекерзян, розпочати роботи планують на початку червня.
3: Вона буде безкоштовна, тобто ми завжди на цьому наголошуємо, тобто не потрібно буде платити ніякі гроші, але в свою чергу будемо передбачати, що там для людей з інвалідністю, для тих людей, які передбачають пільги, може таки для наших ветеранів, тобто там буде паркуватись, і це буде зроблено так, щоб для людей було, для відвідувачів самого ринку.
2: Водночас поблизу ринку Дикого будують платну парковку під мостом. Тут роботи розпочали ще восени минулого року. Наразі вже встановили шлагбауми, нанесли дорожню розмітку та відповідні знаки. Коли відкриють цю парковку, наразі невідомо. Цього року в Україні виникло понад 11 тисяч пожеж в екосистемах. Це понад вдвічі менше, ніж за аналогічний період торік. Внаслідок загорянь загинули 27 людей, ще 32 отримали поранення. Водночас 350 пожеж сталося через агресію Росії. Усі інші були спричинені саме людською недбалістю або навмисним спалюванням сухої рослинності. Норвегія виділяє 300 мільйонів доларів у програму «Перл». Загальна сума допомоги від Норвегії в межах ініціативи вже перевищує 1 мільярд доларів, що є найбільшим внеском серед усіх країн, які долучилися до програми. Раніше про свій новий внесок також оголосила Канада.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Інниччині мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ, гроза, град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 тепла, вдень плюс 24, плюс 29.
4: Реклама.
5: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
5: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
5: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
4: Реклама.
0: Сфера ФМ.

відьма – це жінка надто приваблива, ну просто ти не можеш від неї відвести свій погляд. Вона дивиться на тебе і тебе ніби магнітом до неї тягне. От якісь там особливості в тому, що в неї дуже довге волосся, вона має нереальну красу і завжди виглядає просто ну неперевершено. То в класичному західному стилі, наприклад, Хеллоуіні, цей образ відьми, він асоціюється з чимось таким, знаєте, темними силами, тим, що, ну от, просто може принести тобі, зашкодити, принести якусь там не користь, а навпаки зло і щось дуже нещасне у ваше життя. І оцей такий дисонанс навколо одного образу жінку. Це добро чи все-таки зло? Зло чи все-таки добро? Зла в тому, що вона красива, чи все-таки в цьому якісь є свої переваги? Але кожен сприймає це так, як йому хоче.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Привіт, це Юля з Фермобрата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!

0: всіх ваших потреб.
1: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
0: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
1: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
0: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
1: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Вони наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям. Улюблений магазин ваших пухнастиків.
0: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
1: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.

Так, особливо дітям нинішнього покоління, коли ти не купуєш їм якусь трендову іграшку. Зокрема, найбільшої популярності тогоріч набрали Лабубу чи Лабубу. Ну, такі пухнасті оці монстрики, які просто, ну, в дітей були на першому місці в їхньому вішлісті. Однак їх поступово почали посувати нові трендові іграшки. Зокрема, уже з'явилась інша цяцька. Інтерактивний японський робот-компаньйон Мірумі чи Мірумі. Він чимось нагадує мені особисто совеня, але так як я переглянула статтю, то там пишуть про те, що нагадує лінивця. Адже завдяки тому, що у нього такі дуже гнучкі руки, він може чіплятися до будь-чого. До сумочки, до рюкзака, до навіть вашого ременя на штанях і зручно носитись. Є в різних варіаціях у кольорах, але особливість його і фішка в тому, що він керується також штучним інтелектом і може реагувати на емоції людей. Насправді дуже дико звучить те, що якась іграшка може там реагувати на людей, які до вас підходять, але нині штучний інтелект дуже стрімко починає набирати обертів у суспільстві.

як так виходить, але от відкрила погоду на завтра, а вже передають дощ, грозу і таке. Ну, гроза асоціюється з літом. Класика жанру. Спекотно, трошки подощить, буде легше дихати в повітрі. Але водночас зниження температури вже якось трошечки так стає сумно водночас, що, ну, які дощі. Ну, не хочеться повертатися в цей депресивний стан, коли за вікном пасмурна погода. І настрій, звісно ж, залежить від неї. Однак не варто засмучувати

0: негативних наслідків, зокрема зараз на Рокитнівщині палають ліси. Пам'ятаємо про безпеку друзів, екосистемах, адже там живуть тварини і щонайменше, а щонайбільше це може загрожувати навіть життю людей. Мене звати Яна Мельниченко, я дякую вам за ці 3 години на Сфера ФМ і нехай ваш вечір пройде спокійно та класно в колі близьких та рідних.
1: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: це кіт Патрік. І я самодостатній кіт. Ну хіба ще з Мурчиком часом гуляю. А от сусідський пес завжди ходить з Тапком.
1: І Тапок – це не кличка. Чому ж собаки так люблять взуття? Через сильний запах господаря. Для собак це відчуття безпеки та близькості. Собака може гризти взуття, аби зняти стрес, побороти нудьгу, коли він сам вдома, або ж це природня потреба досліджувати світ і тренувати щелепи. Собаки ж хижаки, їм потрібно жувати, щоб тренувати м'язи щелеп та досліджувати текстури. Ну а в молодому віці песики гризуть взуття, щоб зменшити свербіж у яснах.
0: У мене теж колись одна історія з взуттям була. Але я вам її, мабуть, не розкажу.
1: Зате я розкажу, що аби собака не псувала взуття, треба його ховати. Потрібно більше гратися з песиком, а також треба забезпечити тваринку достатньою кількістю власних іграшок, які можна погризти. І таких іграшок мільйон у мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.

0: Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
1: Сана Віта!
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
7: Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
8: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах барвники, добавки, консерванти?
7: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
8: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
7: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
8: Телефонуйте 097-66-55-442.
7: Basic Food. Тому що любов – це не слова, це вибір.
9: Раніше я постійно чула...
10: Ти що, не виспалася?
9: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
10: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
9: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
11: 098 080 67 67.
9: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
12: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
13: Ліцензія номер 5970-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама на «Сфера ФМ». «Сфера ФМ». Так звучить рівне.

На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень короткочасний дощ, гроза, град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі +10, +15. Вдень від 24 до 29 градусів.

0: Соціальна реклама.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
4: Сфера

0: програми «Мережа АЗС УАЗ Автофан».
1: Радіо в автомобілі встановили американці. Це зробила компанія «Моторола» у 1930 році, коли вийшов перший серійний автомобільний радіоприймач. Ініціаторами були засновники компанії, які

0: техніки. Перші автомобільні радіо були дорогими. Вони коштували близько 130 доларів.
1: Партнер програми – мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. «Автофан».

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Привіт, це Юля з «Фермобрата». Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає «Фермобрата» у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
2: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
3: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
2: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
3: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
2: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
4: Працюємо з державними програмами. Є оселя та є відновлення.
5: Класна номер 50. Сертифікат номер РСЛ-22-248-188-188 від 20.08.2024.
6: Хочу квартиру, але що парк поруч.
7: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
8: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
9: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
10: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
11: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
10: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
11: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
12: Чого за то, що сталося?
10: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
13: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
10: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
14: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
15: Ліцензія номер 59-78-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Yeah.

Статистика та поведінкові дослідження вказують на те, що чоловіки часто менш прискіпливо, ніж жінки, ставляться до профілактики статевого здоров'я. Вважається, що це зумовлено культурними стереотипами та меншою обізнаністю. Нагадаємо чоловікам, що для підтримки статевого здоров'я критично важливим є комплексний підхід, що включає вітаміни групи Б, а також С, Е і Д. Важливими є й мікроелементи – цинк, селен, магній. Вони впливають на вироблення тестостерону, кровообіг, загальний рівень енергії та покращують репродуктивну функцію. Якщо ж виникають проблеми, то знайте, що їх вам допоможуть вирішити у Центрі репродукції «Благодар». У «Благодарі» вас чекають досвідчені фахівці, які точно і безболісно встановлять діагноз на сучасному обладнанні. Рівне, вулиця Воля, 5.

0: погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень короткочасний дощ, гроза, град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 10, плюс 15. Вдень від 24 до 29 градусів.
1: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
1: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
1: «Кіно-Доміно». Доміно, склади свою ідеальну кіновесну.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень короткочасний дощ, гроза, град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 10, плюс 15. Вдень від 24 до 29 градусів.

0: артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: До літа залишилося 26 днів.
1: Миколинецькі напої, щоб літо смакувало краще. Сфера F.

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихомила, хто в хаті істор?
2: Село Диражне, розташоване на мальовничих берегах річки Горинь. Це одне із найдавніших поселень нашого краю, відоме ще з 13 століття. Хоча археологічні знахідки свідчать, що люди жили тут ще задовго до того, ще за часів Київської Русі. Завдяки зручному розташуванню біля води і шляхів сполучення, село здавна було важливим торговим і ремісничим осередком. Існує кілька версій назви цього села. Згідно з найпоширенішою, назва села Диражне походить від слова «дерати» або «дерти», тобто «здирати», «очищати землю» від лісу. Інша гіпотеза пов'язана з тим, що село називають на честь річки Деражка. А ще є народна легенда, за якою село заснували козаки, які дерлися болотами й хащами, рятуючись від переслідування. Вони зупинилися на високому місці біля Горині і назвали поселення Деражне. Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень короткочасний дощ, гроза, град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 10, плюс 15. Вдень від 24 до 29 градусів.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
3: Сфера FM.

На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень короткочасний дощ, гроза, град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 10, плюс 15. Вдень від 24 до 29 градусів.

0: написала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Село Диражне, розташоване на мальовничих берегах річки Горинь. Це одне із найдавніших поселень нашого краю, відоме ще з 13 століття. Хоча археологічні знахідки свідчать, що люди жили тут ще задовго до того, ще за часів Київської Русі. Завдяки зручному розташуванню біля води і шляхів сполучення, село здавна було важливим торговим і ремісничим осередком. Існує кілька версій назви цього села. Згідно з найпоширенішою, назва села Диражне походить від слова «дерати» або «дерти», тобто здирати, очищати землю від лісу. Інша гіпотеза пов'язана з тим, що село називають на честь річки Деражка. А ще є народна легенда, за якою село заснували козаки, які дерлися болотами й хащами, рятуючись від переслідування. Вони зупинилися на високому місці біля Горині і назвали поселення Деражне.
3: Ви слухаєте

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 24, плюс 29.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 24, плюс 29.
1: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 24, плюс 29.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: «Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну».
2: Реклама.

0: слухатісто. Губків – село, розташоване серед лісів і пагорбів над річкою Случ. Найбільш відоме завдяки руїнам Губківського замку та ландшафтному парку на Случанській. Замок у Губкові вважався одним із найбільш досконалих у Волинській школі оборонних комплексів. Споруда мала 4 кутові вежі зі стрільницями, в'їзну браму і підйомний міст. У дворі знаходилися житлові і господарські будівлі. До наших днів збереглися лише частини стін та декілька башт, а також засипаний замковий колодязь. Походження назви села Губків точно не встановлене, але існує кілька версій. За однією з них слово «Губків» походить від слова «губа», яке означало вигін, берег, виступ чи край. Інша версія пов'язує назву з прізвиськом або іменем першого поселенця чи власника цих земель. Є й народне тлумачення. Нібито назва пішла від слова «загубитись», бо місцевість довкола замку була глибокою, порослою лісом. І там, справді, легко було заблукати.
1: Сфера FM.